32 minute. Добро јутро. Чекамоди се до 7. На календару пише 3. дан 6. месеца 26. Среда. Вани киша. Цесте мокре, склиске. Što se temperature tiče, trenutno smo na 15 u plus. A što se prognoze za danas tiče, mislim da tu ne trebam ništa posebno dodati.

igrač za nekih 30-ak minuta, ili bolje reći zadnjih 30-ak minuta utakmice, prespori u napadi u tranziciji, to treba ići puno brže, vidlo se kako to radi Belgija. No da li će pozvao, koga je pozvao, neke agilne i brze igrače nije pozvao. Doći će to na naplatu, svaka čast nekima, ali dolaze neki mlađi i brži.

onda čestitamo imendan uz ono uobičajeno živi, zdravi i bucmasti. Ako nećete biti bucmasti, budite ljepuškasti. Ako vam ni to ne paše, onda si izuberite bilo koje druge.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popus za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura.

0: prase.
1: Kakva riba, nema ribe danas. Danas u Purgi se jede odrezak na samoborski pire krumpir i salata, pohana pilića krilca, pomfri tartar i špek fileki s parmezanom.

0: Marko je spreman.
1: Može, može, može, kako ne.
2: Je li baš ovako tribalo?
1: Je li baš ovako tribalo biti? Tako je u nastavku programa Čovjek, pa koji je svoju životnu glazbenu priču započeo u klapama Maslina, u klapi Campanel. Onda reče Marko jednog dana sebi, pa zašto ja ne bi uzeo mikrofon i pjevao sam sa sobom.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас сваке среде од 11:15 на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум. Брум, брум. Брум, брум.

Pre glazbenog predaha skočit ćemo do najluđe korole do sad. Više od godinu dana prošlo je od kako je Toyota najavila razvoj još sposobnije verzije modela GR Corolla. Među vremenom su se pojavile brojne špekulacije da bi automobil mogao nositi prestižnu oznaku GRMN, a sad je stigla i službena potvrda. Predstavljena je nova Toyota GRMN Corolla. Ovo GRMN Corolla znači Gazoo Racing Meister of the Nürburgring. Iako se vizualno ne razlikuje drastično od standardne GR Corolle, nova izvedba donosi niz tehničkih i aerodinamičkih poboljšanja koje čine do sad najradikalnijom verzijom ovog sportskog hatchbacka. Ispod poklopca ostaje dobro poznati 1.6 litrni turbobenzinac, 3 cilindra, motor G16e GTS koji se koristi u modelima GR Yaris i GR MN Yaris. Snaga je ostala na 300 konja, ali je okretni moment povećan s 400 na 410 Nm. Japanska verzija modela ide korak dalje i razvija 415. Toyota ističe da je dodatni okretni moment rezultat iskustva stečenih tijekom razvoja trkaće GR Corolle pogonjene vodikom. Vozači mogu računati i na snažniji potisak u srednjem rasponu okretaja. Novost je i sustav prskanja među hladnjaka koji pri velikim opterećenjima pomaže održavanju optimalne temperature te omogućuje stabilniju isporuku snage tijekom zahtjevnije vožnje. Najupadljiviji detalj je veliko stražnje krilo koje se može podešavati u 5 različitih položaja. Tu su i dodatni otvori za zrak na poklopcu motora i prednjim blatobranima te bočni aerodinamični dodaci na prednjem dijelu vozila. Sve je podređeno poboljšanju stabilnosti i upravljivosti pri velikim brzinama. Standardan GR Corolla koristi Michelin Pilot Sport 5 gume. Dimenzija 235/40/18, no GRMN ide korak dalje. Nova izbeda dobila je šire Michelin Pilot Sport Coupe 2 gume, dimenzija 245/40/18. Nije tu samo dorada na motoru i aerodinamici, inženjeri su dodatno doradili i ovjes ugradnjom novih amortizera sprijeda i straga, promjene su zahvatili sustav pogona na sve kotače te električni servo upravljač. Cilj je bio poboljšati ponašanje automobila na stazi i stvoriti ono što Toyota opisuje kao ultimativnu verziju svoje sportske Corolle. Nema sumnje, GRMN Corolla predstavlja najekstremniji serijski model koji je Gazoo Racing do sad narazio na temelju popularnog kompakta. Muzika. Premijerno zapravo, Guns novi uradak vokalno-instrumentalno sastava Elementalza. Zamisli. Zamisli. Da smo ljudi bez... Vraćamo

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Dobar dan svima, želim 17. sati, vrijeme je za zadnju radio burzu ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete ili mijenjate, poklanjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Vrijeme nam je 16 stupnjeva, polu kišovitu, pola ništa, sutra će to malo se razvedriti, ali opet u petak krenu jaki pljuskovi kiše, pa subotom opet se to sve smiruje, tako lagano u krug. Pričekat ćemo još malo za pozive.

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

Sini dan, niko je zgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

вокалист. Зажда у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјет, да ли нам катаклизма пријети? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

Ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.